0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autoktone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prostijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Jedina kartica koja vam treba za svaki dan je Premium Visa. Postanite korisnik Premium Visa kartice do 30. lipnja bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja. Samo u grupi Privredne banke Zagreb.
5: Sati. Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Europa je dalje na udaru ekstremnih vrućina. Vatreni se okreću utakmice protiv Gane, započeo Boris Hanžeković Memorial.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Snažni uzastopni potresi pogodili su Venezuelu, sinoć uzrokujući veliku štetu, urušavajući zgrade, izbacujući uspaničene stanovnike na ulice. Potresi magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru zatresli su regiju, a zgrade su evakuirane u zgradovima čak i u brazilskoj Amazoniji. U kratkom obraćanju naciji, kasno sinoć, vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele, Delcy Rodriguez, rekla je da su potresi prouzročili štetu u nekoliko država, ali nije dala podatke o broju pogođenih kuća i zgrada, niti ozlijeđenih ili smrtnim slučajevima. Američki geološki institut upozorava na vjerojatnost velikog broja žrtava. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine brojnih zgrada. Potres je zatvorio najveći međunarodni aerodrom Simon Bolivar u Caracasu. U objavi na društvenoj mreži predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump iz zemlje koja je nedavno svrgnula predsjednika Venezuele uhitila ga tvrdi da su Sjedinjene Države spremne pomoći.
6: Media servis. Vijesti.
5: Ekstremne vrućine zahvatile su Europu, rušeći temperaturne rekorde i remeteći svakodnevni život. U Francuskoj je zabilježen jučer najtopliji dan i to drugi dan zaredom, a deseci tisuća domova ostali su bez struje na sjeveru zemlje. U Velikoj Britaniji zabilježen je najtopliji lipanjski dan, zbog čega je više od 1000 škola moralo zatvoriti ili skratiti nastavu. Očekuje se da će temperature u narednim danima dodatno porasti i u Njemačkoj, Nizozemskoj i Belgiji. Na visokim temperaturama ovih se dana griju i hrvatska mjesta i gradovi. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda priopćile su da će se u Hrvatskoj iznad prosječna toplina zadržati do kraja ovog i u prvoj polovici idućeg tjedna. Petak i subota donose crveno upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
6: Media servis. Vijesti.
5: Jučer su pred saborskim odborom za ustav nastavljeni javni razgovori s kandidatima za ustavne suce u ponovljenom postupku izbora. Nakon što su članovi odbora dan ranije saslušali 5 kandidata, jučer je pred odborom prošlo još 10. Iz SDP-a su poslali poruku da ovoga puta dogovore pregovore za HDZ-om neće biti i da će sami predložiti 3 kandidata. Iz vladajuće stranke koja je ustrajala ranije da bira 2 od 3 kandidata, očekivano nastavljene su optužbe da upravo SDP koči popunjavanje upražnjenih mjesta na ustavnom sudu. Već sada je izgledno da će Ustavni sud teško popuniti upražnjena mjesta do ljetne stanke 15. srpnja. Predsjednik odbora HDZ-ovac Ivan Malenica i SDP-ovac Tonči Restović.
7: Imamo zapravo stav SDP da će sami predložiti te kandidate. Dakle, ono što su spočitavali HDZ-u, dakle sad će to sami raditi. A što se tiče izbora, to je sudac Ustavnog suda, ja osobno nisam optimističan da će do dogovora doći, s obzirom da dogovor mora biti rezultat nekakvih razgovora.
8: Dogovora, pregovora, i razno raznih političkih trgovina što priželjkuje HDZ ovoga puta neće. Vjerujem da će biti jako teško izanalizirati i mislim da će jedna priča da će trebati silino vremena za analizirati sve te odgovore i dati jasni argument zašto nekog predlažemo. Pretpostavljam da će to biti tako ljeta.
5: Inače, Sabor danas nastavlja sjednicu raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o lovstvu.
6: Media servis. Vijesti.
5: Predsjednik Republike Zoran Milanović donio je jučer odluku o oduzimanju svih državnih odlikovanja Branimiru Glavašu na temelju pravomoćne presude Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske iz veljače ove godine. Visoki kazneni sud potvrdio je, podsjetimo, presudu od 7 godina zatvora Branimiru Glavašu u slučaju poznatom kao garaža i selotep uz obrazloženje da nije spriječio te da je izravno naredio ubijanje civila, njihovo nečovječno tretiranje i protuzakonito zatvaranje čime prekršio pravila međunarodnog prava. Glavaš je kao zapovjednik osuđena 7 godina zatvora.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
9: Hrvatski nogometaši nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname gotovo su osigurali prolazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, a pred njima je još utakmica protiv Gane koja će odlučiti o konačnoj poziciji na tablici grupe.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
9: Vatreni su upisali minimalnu pobjedu protiv Paname u Torontu, a jedini gol zabio je Ante Budimir. U tvrdoj neizvjesnoj utakmici hrvatski nogometaši odradili su posao i upisali vrlo važna 3 boda. Sve oči već su uprte u utakmicu protiv Gane. Ante Budimir.
10: Čeka nas teška utakmica koji svaka na svjetskom prvenstvu, ali dobro, mislim da trebamo se usmjeriti na nas, da možemo nastaviti rasti u turniru.
9: Hrvatska sada ima 3 boda, jedan manje od Gane i Engleske koji su remizirali bez pogodaka. Izbornik Zlatko Dalić.
11: Nema vremena za analize, gubite energiju, jednostavno utakmica je za 3 dana i ono što je najvažnije, čeka nas Gana, da se za nju pripremimo. Kažem, 3 su boda, pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe kao što neki rade bacati drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno, trebamo biti pozitivni i gledati dalje.
9: Nogometaši Bosne i Hercegovine nadigrali su reprezentaciju Katara i slavili u zadnjoj utakmici grupne faze s 3-1. Spektakularan pogodak zabio je Alajbegović u 29. minuti, a Katarci su loptu u vlastitu mrežu pospremili u 34. Tragičar je bio Sultan Albrake. Jedini pogodak za Katar zabio je Alhajdus u 42. da bi konačan rezultat postavio Ermin Mahmić u 80. minuti. BiH je sada treća u skupini s 4 boda i vrlo izvjesno izborila nokaut fazu natjecanja. Pred vaterpolistima Mladosti i Jadrana treći je susret finalne serije doigravanja 35. prvenstva Hrvatske. Mladost vodi 2-0 u seriji i ima prvu meč loptu pred domaćom publikom. Trener Jadrana Jure Marelja.
12: Očekuje nas težak susret u Zagrebu. Mladost sigurno očekuje trofej pred svojom publikom i na svom bazenu. Međutim, mi smo tu da zakompliciramo situaciju.
9: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
13: Vodimo trenutno 2-0, nadamo se pobjedi i ovim putem bi pozvao sve naše simpatizere i navijače da nas dođu podržati.
9: Utakmica kreće u 18.30 na bazenu u Savu. Za Media servis Anton Perović.
6: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
14: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo. Ožujsko pivo Limenka pola litre, six pack, 6,99 €. Rio Mare tuna komadi, 120 grama, 1,99 €. Samo uz moj studenac aplikaciju. Jar deteržent za posuđe Lemon, 2,09 €. Nikad više super popusta.
15: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
16: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
15: Koliko brži?
16: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, a ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
16: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
4: Info Plus.
17: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Dubrovniku i Splitu je 28, Rijeci i Šibeniku 26, Osijeku 19, Zagrebu 18, Slavonskom Brodu 17, Varaždinu 16, a Gospiću 14 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, poslije podne unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, a poneki je pljusak moguć na krajnjem istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
17: Media servis. Najbrža istina.

0: medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Spasitelji u Venezueli tijekom noći pretražuju brojne ruševine nakon dvaju snažnih potresa koji su pogodili tu zemlju. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez je objavila da su za sad zabilježene 32 poginule i 700 ozlijeđenih osoba, a strahuje se da će taj broj rasti. Šefica države već je proglasila izvanredno stanje zbog posljedica koje su potresi od 7,2 i 7,5 po Richteru izazvali u ovoj južnoameričkoj zemlji, koje su brojne zemlje ponudile pomoć. Europa je još uvijek na udaru rekordnih vrućina. U Francuskoj jučer zabilježen najtopliji dan i to drugi dan zaredom, a deseci tisuća domova ostali su bez struje na sjeveru te zemlje. U Velikoj Britaniji zabilježen je najtopliji lipanjski dan. Očekuje se da će temperature u narednim danima dodatno porasti u Njemačkoj, Nizozemskoj i Belgiji. Na visokim temperaturama ovih se dana griju hrvatski gradovi i mjesta. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda izdan je crveni meteo alarm za sutra i prekosutra zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Hrvatski košarkaši u prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo izgubili su na gostovanju kod Italije sa 91-103. Hrvatski izbornik Tomislav Mijatović.
2: Italija danas imala što našom zaslugom, što njihovom dobrom večeri, 51% šuta, 3 poena, što je stvarno njihove dobre izvedbe, dobre večeri. Moram biti zadovoljan sa nekim stvarima kod naše izvedbe danas. Veći broj skokova, dobar broj asistencija, prevelik broj izgubljenih lopti. Ali sviđa mi se recimo što smo igrali sa svim igračima, da su svima određenu minutažu.
1: Hrvatska će u zadnja dva kola skupine prvog kruga kvalifikacije igrati 3. srpnja u gostima protiv Cipra te 6. srpnja u Osijeku protiv Izraela. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Splitu je 30, Rijeci 29, Zagrebu 26, Osijeku 25 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, poslije podne unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, a poneki pljusak moguć na krajnjem istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Ovo je Unidu Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: slušate Leitmotiv.
1: Pozdrav svima, slušate Leitmotiv na valovima Unidu Radija, s vama je Vlaho Ban. Da, nevjerojatno, ali ipak istinito, Rolling Stonesi 10. srpnja izdaju novi studijski album Foreign Tongues. Pa ajmo onda malo proći kroz neke hitove. Za početak, što drugo nego Start Me Up.

The Rolling Stones i Start Me Up u Leitmotivu Unidu Radija. Slušat ćemo mi i dalje njihove hitove, stiže Painted Black, ali prije toga... Ne znam je li uopće potrebno najavljivati I Can't Get No Satisfaction.

jaka hit The Rolling Stones i Painted Black na valovima Unidu radija. Upravo njima smo posvetili cijeli ovaj light motiv, pa idemo odmah dalje. Ovo je Jumpin' Jack Flash.

Uz Rolling Stones i Jumpin' Jack Flash lagano smo stigli do kraja Leitmotiva. Povod je naravno njihov novi album koji bismo u cijelosti, kako sad stvari stoje, trebali čuti u srpnju. S tog materijala vani su već dvije pjesme. Ja sam Vlaho Bani, pozdravljam vas iz studija Unidu Radija. Ovo je upravo jedna od te dvije nove pjesme, zove se Rauch and Twisted.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Sati. Dva razorna potresa pogodila Venezuelu traju spasilački napori dok zemlje nude pomoć. Nastavak velikih vrućina u Europi. Vatreni se okreću u utakmici protiv Gane, započeo memorial Borisa Hanžekovića.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Dva uzastopna potresa jačine 7,2 i 7,5 po Richteru pogodila su jučer Venezuelu. Predsjednica je proglasila izvanredno stanje dok traje potraga za preživjelima.
6: Povijesni potres u Venezueli osjetio se diljem zemlje, kao i u drugim dijelovima Latinske Amerike. Venezuelanska privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Zračni, kopneni i pomorski promet otežan je ili obustavljen. Nastava je otkazana, a oformljena je i posebna skupina za traganje i spašavanje.
7: Možemo reći da je savezna država La Guaira prava tragedija i da se pretvara u područje katastrofe.
6: Rodriguez je posebno zahvalila za podršku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a svoje timove za spašavanje u Venezuelu šalju i druge države, među kojima su Dominikanska republika, Meksiko i Salvador. Privremena predsjednica izvijestila je i o prvim brojkama razornog potresa.
7: Za sad imamo podatke o 32 poginule osobe, ne računajući još brojke koje bi mogla pokazati savezna država La Guaira, te više od 700 ozlijeđenih osoba koje smo zaprimili u hitnim službama, kako iz javnih bolnica, tako i iz privatnih zdravstvenih ustanova.
6: Ova prirodna nepogoda zatresla je Venezuelu na dan kada su obilježavali državni praznik, pa su mnogi od građana bili u svojim domovima. Prema izvješćima i snimkama iz Venezuele, razmjeri potresa su ogromni. Patricija Parada, koja živi u venezuelanskom glavnom gradu, Caracasu.
7: Bio je ovo najjači potres koji sam ikad osjetila i trajao je dugo. Nikada nam se ni u jednom potresu nije ništa razbilo, a sada nam je sve u kući palo, sve čaše, sve je palo.
6: Za sad je teško pretpostaviti koji je točan broj poginulih, ozlijeđenih, ali i zarobljenih pod ruševinama. Američki geološki zavod je javio da je vjerojatan velik broj žrtava, a šteta opsežna. Njihova je procjena da postoji vjerojatnost od 44% da bi konačan broj poginulih mogao premašiti čak 10.000. Očekuju se i naknadni potresi s jakim podrhtavanjem. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Europa je još uvijek na udaru rekordnih vrućina. U Francuskoj je zabilježen jučer najtopliji dan i to drugi dan za redom, a deseci tisuća domova ostali su bez struje na sjeveru te zemlje. U Velikoj Britaniji zabilježen je najtopliji lipanjski dan, a brojne škole otkazale su nastavu. Očekuje se da će temperature u narednim danima dodatno porasti u Njemačkoj, Nizozemskoj i Belgiji. Na visokim temperaturama ovih se dana griju i hrvatska mjesta i gradovi. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda izdan je za sutra crveni meteo alarm zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Iranska revolucionarna garda odbila je novi brodski put kroz Hormuški tjesnac kojim bi trebali upravljati Oman i Međunarodna organizacija za pomorstvo, upozoravajući da će svaki brod koji ga koristi biti u opasnosti. Za to vrijeme američki državni tajnik Marco Rubio sastao se s bahrenskim dužnosnicima u završnoj fazi turneje kako bi skeptičnim saveznicima iz Perzijskog zaljeva predstavio memorandum o razumijevanju Trumpove administracije s Iranom. Zaljevske zemlje odbijaju da jedna zemlja upravlja prolazom i tvrde da su za dijalog i suradnju. Inače, Iran je optužio NATO savez za suučesništvo u američko-izraelskom ratu protiv Irana nakon što se čelnik saveza Mark Rutte u SAD-u pokušaju ulagivanja predsjedniku Trumpu hvalio stotinama američkih borbenih letova koji su na Iran kretali iz Italije.
5: Media servis. Vijesti.
4: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na početku današnje sjednice održao je govor u povodu današnjeg spomendana Dana neovisnosti Republike Hrvatske.
8: No veliki datumi poput današnjeg nisu samo prigoda za prisjećanje na prijeđeni put, nego i trenutak za promišljanje o smjeru kojim želimo ići. A taj smjer svakako mora obilježiti nastavak gospodarskog rasta praćen daljnjim rastom životnog standarda hrvatskih ljudi. Potreban je kontinuirani angažman donositelja odluka na daljnjem jačanju učinkovitosti institucija, na dodatnom unapređenju hrvatske prometno-energetske infrastrukture i obrambenih kapaciteta, na osiguranju svih preduvjeta nužnih za kvalitetno obrazovanje. Istovremeno trebamo stvarati preduvjete za nove demografske iskorake.
4: Jandroković je još rekao:
8: generacija koja je stvarala Hrvatsku državu ispunila je svoju povijesnu zadaću. Neka nam današnji dan neovisnosti pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i posjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti. I neka nas nadahne da s jednakom odlučnošću gradimo Hrvatsku kakvu želimo ostaviti naraštajima koji dolaze. Sigurnu, uspješnu i prosperitetnu. S tim mislima svim hrvatskim građankama i građanima, svim Hrvaticama i Hrvatima diljem svijeta, kao i svima vama u sabornici, čestitam Dan neovisnosti Republike Hrvatske.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
9: Hrvatski nogometaši nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname gotovo su osigurali prolazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, a pri njima je još utakmica protiv Gane koja će odlučiti o konačnoj poziciji na tablici grupe.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
9: Vatreni su upisali minimalnu pobjedu protiv Paname u Torontu, a jedini gol zabio je Ante Budimir. U tvrdoj neizvjesnoj utakmici hrvatski nogometaši odradili su posao i upisali vrlo važna 3 boda. Sve oči već su uprte u utakmicu protiv Gane. Ante Budimir:
10: čeka nas teška utakmica koji svaka na svjetskom prvenstvu, ali dobro, mislim da trebamo se usmjeriti na nas, da možemo nastaviti rasti u turniru.
9: Hrvatska sada ima 3 boda, jedan manje od Gane i Engleske koji su remizirali bez pogodaka. Izbornik Zlatko Dalić:
11: nema vremena za analize, gubite energiju, jednostavno utakmica je za 3 dana i ono što je najvažnije, čeka nas Gana, da se za nju pripremimo. Kažem, 3 su boda, pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe, kao što neki rade, baca drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno, trebamo biti pozitivni i gledati dalje.
9: Nogometaši Bosne i Hercegovine nadigrali su reprezentaciju Katara i slavili u zadnjoj utakmici grupne faze s 3-1. Spektakularan pogodak zabio je Alajbegović u 29. minuti, a Katarci su loptu u vlastitu mrežu pospremili u 34. Tragičar je bio Sultan Albrake. Jedini pogodak za Katar zabio je Alhajdus u 42. da bi konačan rezultat postavio Ermin Mahmić u 80. minuti. BiH je sada treća u skupini s 4 boda i vrlo izvjesno izborila nokaut fazu natjecanja. Pred vaterpolistima Mladosti i Jadrana treći je susret finalne serije doigravanja 35. prvenstva Hrvatske. Mladost vodi 2-0 u seriji i ima prvu meč loptu pred domaćom publikom. Trener Jadrana Jure Marelja:
12: očekuje nas težak susret u Zagrebu. Mladost sigurno očekuje trofej pred svojom publikom i na svom bazenu. Međutim, mi smo tu da zakompliciramo situaciju.
9: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak:
13: vodimo trenutno 2-0, nadamo se pobjedi i ovim putem bih pozvao sve naše simpatizere i navijače da nas dođu podržati.
9: Utakmica kreće u 18.30 na bazenu u Savu. Za Media servis Anton Perović.
5: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
1: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odobrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U Rijeci, Šibeniku i Splitu su 33, Zagrebu je 31, Osijeku, Dubrovniku, Makarskoj i Zadru 30, Karlovcu, Krapini, Bjelovaru, Sisku, Slavonskom Brodu i Varaždinu 29, a Gospiću 28 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, poslije podne unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, a poneki je pljusak moguć na krajnjem istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
5: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Dora Vulić, a današnji gost je novoizabrani predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, Mato Šundrica. Mato, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, lijep pozdrav tebi, gledateljima i gledateljicama Unidu TV-a i hvala na pozivu.
0: Eto, prije svega čestitke na izborima. Koji su nekako prvi potezi koje planiraš napraviti tijekom svog mandata?
1: Hvala. Evo, napokon su izbori završili, imali smo konstituirajuću sjednicu, izabran sam ja, nije mi toliko vremena puno ostalo, ali evo, trudit ću se da iskoristim ovo vrijeme maksimalno što mogu. Imamo ovih par projekata sad u realizaciji što smo se već dogovorili i početkom akademske godine, to će mi biti jedan od prioriteta. Recimo, ko što sam obećavao i prije i govorio, roštiljada, ovo penjanje na snježnicu. Jedan od još većih projekata naglasio bi ovu EU sa EU Coastline. Amo reći, ta alijansa sveučilišta dolaze nam sad, odnosno došli su ovaj tjedan cijeli studentski zbor te alijanse, pa smo ih ugostili da vide kako nam je lijepo da, i da naši studenti mogu ići na ta razna sveučilišta u sklopu Erasmusa. Isto tako, jedan od većih projekata koje bih volio naglasiti je suradnja sa našim psihološkim savjetovalištem i u realizaciji, postupku realizacije je, mogu sad reći ovako, pokušat ću da se otvori, da imamo napokon našu brzu menzu. Znači, da napokon to zaživi. Ja ću dati sve od sebe, pa evo, ako uspijem bar pokrenuti taj neki natječaj, da se uspije nešto napraviti, da imamo taj fast food, ja mislim da se u projektu zove Bokunić u studentskom domu. Trenutno je to prazna prostorija. Pokušavao sam i prije 2 godine još to otvoriti, ali zapelo je na nekih 60% realizacije koje smo proveli, bila zapelo, nije se moglo provesti, bilo je tu svega, ali evo, to će mi biti stvarno jedni od većih, ajmo reći, nekih projekata koje ću probati napraviti u mandatu predsjednika, uz naravno nastavak studentskih srijeda, nastavak kvizova, turnira i slično, ovo što već imamo. I eto, glavna neka stvar je da uspijem nekako pomoću tih možda kvizova, gdje imamo preko 200 studenata na jednom mjestu, dati informacije studentima, jer mislim da je to najbolji način. Čak ni mail osobni, ni predavanja toliko ne mogu postići koliko se postigne na tom kvizu. Evo, iz prakse mogu reći to.
0: Meni je za uho zapala ta brza prehrana i taj fast food, jer tema menze na našem sveučilištu se stalno provlači i smatram da će biti i velika potražnja za tim fast foodom i to sve skupa, ali također ova Unicost alijansa, možeš li malo bliže i više reći o tome?
1: Tako je, to evo, zapravo mogu prvo to reći. Unicost alijansa, to je, ajmo reći, alijansa više sveučilišta, ovako malo manja kao što je naše, tvore jedno online sveučilište i rade na raznim projektima, surađuju blisko kako bi izvršili neke projekte, upoznali razne, ajmo reći, kulture, nacije i slično, i tvore zapravo, eto, glavna stvar, tvore to online jedno veliko sveučilište realizacijom tih projekata i suradnje. U Dubrovnik je ovaj tjedan prvi put i domaćin alijansi.
0: Svakako velika stvar za naše sveučilište.
1: Pa ja to isto tako mislim, da.
0: Kad sam kod projekata i svega toga, izašao je natječaj za studentske projekte. Ako bi mi mogao reći što se može prijaviti na te projekte, a što ne, i malo više o svemu tome.
1: Može, samo da prije toga odgovorim na ovo prije pitanje oko studentske brze menze.
0: Da.
1: Što se tiče toga, naša menza stalno imamo jeli, nekakve prijedloge, žalbe i slično. Mislim, realno svaki student koji je bio u bilo kojoj drugoj menzi, ne računajući splitsku, može reći da je naša menza dobra. Znači, naša menza, stvarno kvaliteta hrane neusporediva od prije, recimo, evo ja sam tu već četiri, pet godina sam tu i prva godina kad sam bio brucoš, ne može se mjeriti kvaliteta menze tada i sad. To stvarno potpisujem bilo koje doba dana i noći, ali mora se, jedino što je taj jedan veći problem je kontinuitet hrane, jeli centar je ograničen tim pravilnikom o prehrani. Još jedna dobra stvar kad sam kod toga, ja se nadam, evo, pošto sam ja i u Hrvatskom studentskom zboru, imali smo već 2-3 sastanka s ministrom i obećano nam je da će pravilnik o prehrani ići u izmjenu, tako da nakon dugo godina, 18 godina, će se napokon promijeniti i to će dovesti ravnatelje studentskih centara u mogućnost da prošire ponudu u našim menzama. To je jedna vrlo dobra stvar, ali naša menza, evo što sam samo da zaključim, mislim da je dobra, jedini je problem što se svako 2 tjedna ponavljaju meni, jeli? I kroz jedan tjedan zna doći do ponavljanja, kamoli u 2 tjedna. Jednostavno to je nešto što je ograničeno zakonom, kad bi imali studenata kao Split, ne bi bio to problem, zato što veliki dio novaca se uzima iz tih ugovora koje mi radimo kao studenti, koje svaki dan, recimo kad uzmemo studentski ugovor, plaća se jedan dio, poslodavac plaća studentskom centru, odakle on uzima novce za našu prehranu. I kada uzmete recimo 20 plus tisuća studenata, mi govorimo o prihodima u milionima, kao što ima Split, a kad uzmete naš broj studenata, to nisu milioni, to su tisuće eura, što nije održivo na cijelu godinu. Čisto ovo govorim kako bi napokon malo razjasnili tu zašto je to tako, zašto nemamo Kinder Buena u menzi, zašto nemamo pice i slično, ali evo kroz tu brzu menzu bi ostvarili mogućnost kao i što ima Split, samo to ne bi bila, ajmo reći, neka menza kao što imaju ostala sveučilišta i što imamo mi, nego bi bila malo, ajmo reći, skuplja, jer drugčiji način bi bio rada, ali svejedno student bi mogao pojesti veliku picu za 4,5 eura, što je opet, mislim, jako dobra stvar. A bilo bi otvoreno, koliko je prošlih godina bilo u projektima, bilo bi otvoreno i za širu javnost, jer mogao bi bilo ko doći, ali bi oni plaćali punu cijenu. Samo što studenti bi plaćali dosta nižu.
0: Slažem se svakako s tim dijelom da treba približiti studentima da nisu iste subvencije od ministarstva za svako sveučilište i da je to znatna razlika.
1: Tako, jer mislim, evo ja sam iskreno tu već 2 godine, skupio sam dosta iskustva i dosta tih primjedbi sam dobio, poruka, ajmo reći, na mjesečnoj bazi dobijem, zašto to ne može, zašto to, pa. Jednostavno, kad ja sa svakim pričam i objasnim mu tako neke stvari, zašto je to tako, jer da mi možemo, mi bi sutra napravili, ne znam, i doručak u menzi, kamoli ono, kvaliteti prehrane, da ne moram ni pričati. Tako da nešto je, evo, zakonom je ograničeno, ali nadam se uz ovaj novi pravilnik o prehrani, koji bi stupio na snagu krajem godine, odnosno početkom 2027. Ko što je obećano, da bi se puno toga moglo promijeniti.
0: Slažem se u potpunosti sa svime što si rekao. Onda malo vedrije teme, studentski projekti. To je ono što studente, pozitivna strana svakako.
1: Tako je, evo ove godine je rekordan iznos od 18.000 eura. Nikad do sad nije studentski zbor imao toliki iznos za studentske projekte, čime sam ponosan i mogu reći da mi je jako drago da smo to uspjeli omogućiti studentima. Svaki projekt je dobrodošao. Mislim, prošle godine, koliko se sjećam, je pristiglo nekih 20-ak prijava, 30, možda nisam siguran točan broj. ali svakako svaki projekt je dobrodošao. Ono što se jedino neće financirati je neka oprema i neki materijalni troškovi udruga i recimo neke udruge koje nisu u hrvatskom registru. Ali sve ovo ostalo, pogotovo promocija sveučilišta, studentskog zbora, načina studiranja, bilo šta što može privući druge studente, mlade ljude, maturante na naše sveučilište ili neki, ajmo reći, bilateralni odnos i nešto tako, uvijek su dobrodošli. Evo, studentski zbor će maksimalno izaći u susret sa financijskim sredstvima koliko god može svaki projekt ukoliko ispunja uvjete natječaja.
0: Znači, za studente odlična prilika
1: pa
0: tokom
1: ja
0: studiranja.
1: Isto to mislim, da.
0: Projekti to sve, koliko znam, su povezani sa upravom sveučilišta i to sve, i koliko je na kraju dana bitna ta suradnja studentskog zbora sa upravom sveučilišta?
1: Jako je bitna. Jako je bitna što se tiče, evo malo prije sam rekao da sam i u Hrvatskom studentskom zboru. Mi svaki mjesec imamo nekakve sjednice, radne skupine, sastanke i slično, online ili uživo. I tu čujete razne stvari od kolega koji su na istoj poziciji, evo gdje sam ja sad. Dosta njih se žali, mislim žali, ne znam je li ovo smijem reći, ali žali se u smislu sporo je, nikako doći na ne znam, sastanak, dogovoriti sa upravom, ode kaska, računovodstvo, bla, uvijek, znači uvijek ima neko sveučilište ima neki problem. Što se tiče našeg sveučilišta, ja sam stvarno, evo, ja bih rekao, skoro pa jedini u tom Hrvatskom studentskom zboru koji nema problema s tim. Znači, i ovim putem stvarno hvala i rektoru i ravnatelju i ne znam, cijeloj upravi sveučilišta, jer stvarno je bitno to. Kad imate veliku podršku od uprave i našeg rektora, što god, kakav god ideja da je dobra, da se može napraviti, nikakav problem. Baš naprotiv, potiče nas naš rektor, cijeli studentski zbor sad, evo, da izrealiziramo bilo koji projekt, da dođemo s nekim idejama natjecanja i slično. Evo, meni se otvorila vrata recimo za projekt još jedan, pošto sam ja na Pomorskom fakultetu, dobio sam neku ideju da napravimo neko natjecanje u gašenju požara i spašavanju ljudi na moru između fakulteta u Hrvatskoj i šire. Za sada je, ja mislim, šest fakulteta potvrdilo, znači naša sveučilišta Rijeka, Split, Zadar, Kotor iz Crne Gore i Slovenija. Znači to je na 6-7 nas i natjecali bi se u tome, znači gašenju požara na poligonu kojeg imamo na sveučilištu i na bazenu bi bilo spašavanje utopljenika i slično natjecanja, profesori bi bili suci, jedan veći projekt koji sigurno ako se izrealizira, nadam se krajem 4. mjeseca da bi pridonio našem sveučilištu i zapravo globalnom pomorskim fakultetima sve skupa, da se malo i čuje.
0: Svakako bi predobio, to se slažem, super stvar. Studentski zbor se uvijek uključuje u humanitarne akcije i sve vezano za to. Održao se humanitarni buvljak. Pa će znači, nam malo reći više o tome kakav je odaziv bio. Vidjeli smo da je bilo i dosta prikupljene odjeće u velikim količinama.
1: Pa evo, ovo je peta godina, jubilar, namo reći neki mali jubilej humanitarnog buvljaka. Ta ideja počela mojih prethodnika još. Namo reći da je to neki mali bio, neki manji lokalni projekt koji bi pridonio zajednici i građani, da građani mogu pridonijeti jeli, ljudima u potrebi s naših prostora, i to se pretvorio, evo ove godine se pretvorio jedan ogroman projekt. Znači, ja vam ne mogu opisati koliko smo mi robe, evo ti možeš posvjedočiti sama time što si bila i volontirala tu, slagala robu. Nama je bio problem što nismo imali mjesta. Znači, mi smo se morali proširiti, ući u menzu.
0: Ogromne
1: kako
0: količine.
1: Kako bi kutijama, ne znam, našli mjesta za te kutije. To se mjeri u tonama. Ta roba koja je došla, jednostavno ima. Bilo je svakakve robe, ali većinom je to dobra roba. I ja se stvarno zahvaljujem svima što su pridonijeli tim jednim, ajmo reći, darom, nečim što više što bi nosili pa su darovali, pomogli su kako nekome ko je kupio to i tako i udruzi tata i tata koja je tim novcem uspjela kupiti ili će uspjeti kupiti nešto potrebnim ljudima.
0: Odaziv iz studenata i grada je bio vidno odličan i smatra se takvim stvarima treba malo više dati na važnosti i pričati više o tim humanitarnim stvarima. I nekako, za kraj, kakav bi ti htio ostaviti zbor iza sebe, eto na kraju svog mandata, da te se po nečemu pamti?
1: Pa baš ovo što sam pričao, svi ovi projekti, kako bih rekao, da budu izrealizirani, da se studentski zbor čuje recimo i da znaju u Europskoj uniji, ne samo u Hrvatskoj, što smo mi, ko smo mi. Mislim, to je mala zajednica studenata, nije nas puno, pogotovo koji stvarno mogu dati više vremena i uložiti, jer vi morate biti neki majstor marketinga, morate znati kako komunicirati s ljudima, pisati financijska izvješća, planove, projekte, tu ima stvarno jako puno posla kad uđete u sve to. I volio bih stvarno da ostavim taj neki, ja se nadam da uspijevam već sada, ali da ostavim taj neki pozitivni trend što se tiče studentskog zbora. Kad neko kaže studentski zbor, ono, onda znaju studenti da će biti dobar projekt, da neće faliti volontera, da neće faliti ljudi, marketinga, ništa, da će to biti ono, da je neka, ajmo reći, studentska organizacija za koju se čuje i za koje će biti ono super.
0: Naravno, ja želim da ti se sve ostvari što ćeš zamisliti tokom svog mandata i hvala ti na gostovanju.
1: Hvala vama na poziv.
0: Mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a današnji gost bio je novoizabrani predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, Mato Šundrica. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata državne službe o sklapanju novog kolektivnog ugovora prošao je u dobrom tonu. Osnovni cilj je zadržati razinu i pomaknuti kotač unaprijed, a sindikati se nadaju da će prvi dio biti potpisan do početka godišnjih odmora. Resorni ministar Alen Ružić.
1: I tu smo krenuli sa dogovorom, prvo usuglašavanjem teksta za potpisivanje protokola za samo sindikalno pregovaranje i već smo dogovorili danas hodogram, dakle dinamiku područja pregovaranja.
0: Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva srušen je i posljednji kat Vjesnikova nebodera izgorjelog u požaru u studenom prošle godine. Pred radnicima je sada raščišćavanje i odvoz materijala. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Kad se uklone kontejneri koji su na samoj granici južnog dijela Slavonske, otvoreće se i taj dio Slavonske avenije, no prije toga rekao sam treba gradilište u potpunosti očistiti, odvesti taj materijal, ukloniti kontejnere i tada će se otvoriti naš plan kao što je to i ugovorom predviđeno do polovice srpnja.
0: Nakon što je prvoga dana Boris Hanžeković memorijala u skoku u Vis slavila Ukrajinka Mahučih, drugi je već tradicionalno rezerviran za memorijal Ivana Ivančića, na kojem će od 19 sati nastupiti ponajbolji svjetski bacači kugle. Treći dan miting s Fontana seli na stadion Mladosti, a naša zlatna olimpijka Sara Kolak najavila je.
3: Dosta sam zadovoljena s ovom sezonom, krenula sam ranije i baš se veselim u startku natjecanja. Pa kad nije bolje da ništa ne očekuje, da se niko ništa nada i onda se iznenadiš.
0: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 36 stupnjeva Celzijevih u Rijeci, 34 u Splitu, u Osijeku 32, u Zagrebu 31. Vrijeme pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, poneki je pljusak moguć na krajnjem istoku te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu sredinom dana i poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na večer bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Unidu Radio.

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: slušate Leitmotiv.
1: Pozdrav svima, slušate Leitmotiv na valovima Unidu Radija, s vama je Blaho Ban. Da, nevjerojatno, ali ipak istinito, Rolling Stonesi 10. srpnja izdaju novi studijski album Foreign Tongues. Pa, ajmo onda malo proći kroz neke hitove. Za početak, što drugo nego Start Me Up.

The Rolling Stones i Start Me Up u Leitmotivu Unidu Radija. Slušat ćemo mi i dalje njihove hitove, stiže Painted Black, ali prije toga... Ne znam je li uopće potrebno najavljivati I Can't Get No Satisfaction.

kakav hit. The Rolling Stones i Paint It Black na valovima Unidu radija. Upravo njima smo posvetili cijeli ovaj light motiv, pa idemo odmah dalje. Ovo je Jumpin' Jack Flash.

Uz Rolling Stones-e i Jumpin' Jack Flash lagano smo stigli do kraja lajtmotiva. Povod je naravno njihov novi album koji bismo u cijelosti, kako sad stvari stoje, trebali čuti u srpnju. S tog materijala vani su već dvije pjesme. Ja sam Vlaho Bani, pozdravljam vas iz studija Unidu Radija. Ovo je upravo jedna od te dvije nove pjesme, zove se Rauch and Twisted.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Braško maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao naprimjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Braška oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Medija Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Medija Servis.
3: Medija Servis. Najbrža istina.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Sati. Dva razorna potresa pogodila Venezuelu, raste broj poginulih, traje potraga za nestalima. Hrvatska obilježava dan neovisnosti, najdugovječniji zastupnik Radin napustio sabor, korva prisegnuo. Srušen posljednji kat Vjesnikova nebodera, otvaranje Slavonske avenije u prvoj polovici srpnja. Vatreni se spremaju za Ganu, Boris Hanžeković memorial nastavlja se uz sve jača imena iz vrha atletike.
7: Vijesti plus Medija servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Dva razorna potresa pogodila su Venezuelu. Epicentar je bio nedaleko od glavnog grada Karakasa. Prema posljednjim informacijama najmanje je 164 ljudi poginulo, a broj ozlijeđenih je najmanje 1000. Dok traje akcija spašavanja pod ruševinama, brojne zemlje su ponudile i uputile pomoć Venezueli.
8: Prvo je zatreslo magnitude 7,2, da bi nepune minute nakon Venezuelu pogodio najjači potres u posljednjih 100 godina, magnitude 7,5. Državni praznik je u vrijeme podrhtavanja tla tamošnje stanovništvo zadržao u kućama, nakon čega su mahnito pojurili na ulice. Patricija Parada iz glavnog grada Karakasa opisuje.
9: Bio je ovo najjači potres koji sam ikad osjetila i trajao je dugo. Nikada nam se ni u jednom potresu nije ništa razbilo, a sada nam je sve u kući palo. Sve čaše, sve je palo.
8: Ulice su neprepoznatljive, zračni, kopneni i pomorski promet je otežan ili obustavljen, a zbog oštećene infrastrukture problemi su s nestankom struje i internetskom mrežom. Nastava je otkazana, a oformljena je i posebna skupina za traganje i spašavanje na tisuće ljudi. U prvom obraćanju nakon potresa privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez rekla je:
9: U glavnom gradu Karakasu došlo je do urušavanja zgrada u različitim dijelovima grada. Država Miranda, država La Guaira također je teško pogođena, kao i države Aragua, Carabobo i Falcon, gdje smo zabilježili značajnu štetu. Prva poruka našem narodu je da održimo jedinstvo kako bismo spasili živote.
8: Spašavanju iz ruševina zatrpanih ljudi uskočila je međunarodna zajednica. Među prvima su se javile Dominikanska Republika, Meksiko i Salvador. Američki predsjednik Donald Trump kazao je da je SAD spreman, voljan i sposoban pomoći, a američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je:
10: Već raspoređujemo timove za potragu i spašavanje iz okruga Fairfax u Virginiji i Los Angelesa. To je trenutačno najpotrebnija potraga i spašavanje. Imaju mnogo urušenih zgrada i stoga će trebati puno pomoći pri kopanju po ruševinama. Tamošnja zračna luka teško je oštećena pa ćemo se morati osloniti na Ministarstvo obrane da tamo rasporedi resurse. Također im pomažemo s nekim snimkama iz zraka, posebno u obalnim područjima gdje nemaju potpunu vidljivost nad time kolika je šteta bila i kakav je bio utjecaj.
8: Riječi potpore uz ostatak svijeta stižu i iz Europe. Poruke podrške poslali su i francuski predsjednik Macron, turski predsjednik Erdogan, a svoje saučešće iskazao i srbijanski predsjednik Vučić. Za sad je teško pretpostaviti koji je točan broj poginulih, ozlijeđenih, ali i zarobljenih pod ruševinama. Američki geološki zavod je javio da je vjerojatan velik broj žrtava, a šteta opsežna. Njihova je procjena da postoji vjerojatnost od 44% da bi konačan broj poginulih mogao premašiti čak 10.000. Naknadni potresi prisutni su cijelo vrijeme, a očekuju se i oni jačih magnituda. Privremena predsjednica proglasila je izvanredno stanje. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
3: Media Servis, vijesti plus.
6: Nakon što su SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju prošlog tjedna, a u međuvremenu je u Švicarskoj održan i prvi krug pregovora o konačnom mirovnom sporazumu, američki predsjednik Donald Trump optimističan je o nastavku pregovora.
10: Rat ide vrlo dobro. Kao što znate, uvjerljivo pobjeđujemo. Iran daje vrlo velike ustupke. Vidjet ćemo što će se dogoditi, ali je vrlo, vrlo, vrlo osnažujuće. Sve ide jako, jako dobro.
6: Iranska revolucionarna garda upozorila je da nitko ne smije proći Hormuškim tjesnacem bez njihova odobrenja. Jedina dopuštena ruta je, kažu, ona koju je objavio Iran, a sve van toga jesu opasne i zabranjene zone. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u Bahreinu na sastanku Vijeća za suradnju arapskih zemalja zaljeva, naglasio je stav SAD-a po pitanju Hormuškog tjesnaca.
10: Hormuški tjesnac su međunarodne vode, međunarodni plovni putevi ne pripadaju nijednoj državi. To je temeljno načelo u današnjem svijetu, bez kojeg bi svijet bio potpuni kaos. Možete to nazvati nametom, možete to nazvati naknadom, kako god želite, to je igra semantike. Stvarnost je da nijedna država na svijetu nema pravo naplaćivati korištenje međunarodnih plovnih puteva.
3: Media Servis, vijesti plus.
6: Hrvatska i dalje na udaru prvog toplinskog vala. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crvena i narančasta upozorenja za cijelu obalu. Vrlo visoke temperature očekuju nas i u nastavku ovoga tjedna, ali i početkom idućeg. Prema prognozama najgore će biti u nedjelju kada je gotovo cijela Hrvatska pod crvenim upozorenjem. Građani Velike Gorice otkrili su nam kako se bore s vrućinama.
11: Teško, vrlo teško. Evo, po noći jedva dočekamo pred jutro da možemo zaspati, aj moj kikić, mali pesek. Preko dana, ujutro nam je ok, tamo iza tri u noći možemo spavati bez upaljene klime. Preko dana nam je uključena klima, brišemo, tražimo svaki čas neki kutak gdje imamo sjenu.
12: Pa ja sam u hladu i pijem puno tekućine i više sam u prirodi jer je tamo prirodni bolji zrak nego od klime i tako.
13: Držim se hladovine i pijem puno tekućine i provodim vrijeme u prirodi i bavim se rekreacijom.
3: Media Servis. Vijesti plus.
6: Na dan neovisnosti Republike Hrvatske službeno se od saborskih klupa i kolega oprostio najdugovječniji zastupnik, a prisegnuo je novi zastupnik talijanske nacionalne manjine. Potom je uslijedila rasprava o izmjenama zakona o lovstvu.
8: Hrvatska obilježava Dan neovisnosti, spomendan na 25. lipnja 1991. godine, kada je prvi saziv Hrvatskog sabora donio povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. To je odluci prethodio referendum na kojemu se 92% hrvatskih građana izjasnilo protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. Predsjednik sabora Gordan Jandroković povodom Dana neovisnosti održao je prigodni govor u kojem je između ostaloga poručio.
14: No veliki datumi poput današnjeg nisu samo prigoda za prisjećanje na prijeđeni put, nego i trenutak za promišljanje o smjeru kojim želimo ići. A taj smjer svakako mora obilježiti nastavak gospodarskog rasta praćen daljnjim rastom životnog standarda hrvatskih ljudi. Potreban je kontinuirani angažman donositelja odluka na daljnjem jačanju učinkovitosti institucija, na dodatnom unapređenju hrvatske prometno-energetske infrastrukture i obrambenih kapaciteta, na osiguranju svih preduvjeta nužnih za kvalitetno obrazovanje. Istovremeno trebamo stvarati preduvjete za nove demografske iskorake.
8: Uoči rasprave na dužnost je prisegnuo novi saborski zastupnik talijanske nacionalne manjine Marin Korva.
15: Osjećam veliku odgovornost što se tiče ovog posla s kojim ću se sada primiti u koštac, ali vjerujem da ću uspjeti zaštititi i promovirati interese Republike Hrvatske i interese naše manjinske zajednice.
8: Dok se najdugovječniji zastupnik Furio Radin službeno oprostio od saborskih klupa i kolega nakon 34 godine.
16: Mi smo se dogovorili prije dvije i nešto godine, da ću ja odraditi pola mandata i onda da ću to prepustiti njemu. Političari znaju biti i iskreni, pa sam to napravio.
8: Korva se osvrnuo i na Radinovo djelovanje i ono što je od njega naučio.
15: Furio u najgorim trenucima je uvijek ostao miran, možda zato što je i psiholog po struci. Nešto što sam sigurno naučio od njega, da probleme treba uvijek primiti čak i sa osmijehom i onda dobro razmisliti prije onog što se reagira.
8: Korva će kao i Radin biti dio vladajuće većine. A tko će Radina zamijeniti na mjestu potpredsjednika Sabora još nije poznato. Saborskim zastupnicima potom je ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio izmjene zakona o lovstvu, koje prije svega donose promjene usmjerene na održivo upravljanje resursima, razvoj lovnog turizma, jačanje lokalnih zajednica, smanjenje administrativnih troškova i veću pravnu sigurnost. Za Media Servis, Andreja Marić.
7: Media Servis, vijesti plus.
6: Prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata državne službe o sklapanju novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike prošao je u dobrom tonu. Osnovni cilj je zadržati razinu i pomaknuti kotač unaprijed, a sindikati se nadaju da će prvi dio biti potpisan do početka godišnjih odmora. Resorni ministar Alen Ružić.
17: I tu smo krenuli sa dogovorom, prvo usuglašavanjem teksta za potpisivanje protokola za samo sindikalno pregovaranje i već smo dogovorili danas hodogram, dakle dinamiku područja pregovaranja.
6: Predsjednik nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Republike Hrvatske Zdravko Lončar istaknuo je da je u sindikalnoj vjeri kolektivni ugovor sveto pismo. Izrazio je žaljenje što nisu ranije krenuli u pregovore, ali i naglasio da imaju razumijevanja za ministra Alena Ružića koji je tek nedavno sjeo u vrući stolac.
18: Nadamo se da ćemo kolektivni ugovor završiti u kratkom roku. Znači, danas je bio tehnički sastanak, dogovorili smo metodologiju rada, govorili smo o protokolu. Ovo je kolektivni ugovor. Znači, kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo čem pričamo. Na jesen kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
7: Media Servis, vijesti plus.
6: U srijedu poslije podne srušen je posljednji kat Vjesnikova nebodera, izgorjelog u požaru u studenom prošle godine. Pred radnicima je sada još raščišćavanje i odvoz materijala. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
19: Kad se uklone kontejneri koji su na samoj granici južnog dijela Slavonske, otvrće se i taj dio Slavonske avenije. No prije toga, rekao sam, treba gradilište u potpunosti očistiti, odvesti taj materijal, ukloniti kontejnere i tada će se otvoriti naše plan. Kao što je to i ugovorom predviđeno do polovice srpnja.
6: A grad Zagreb kreće u odlučniju provedbu pravila o korištenju žutih traka. Cilj je poboljšati protočnost javnog prijevoza i smanjiti prometne gužve. Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da će već večeras početi postavljanje fizičkih barijera u Savskoj cesti, pa se odvaja žuta traka na potezu od Veslačke do Frankopanske ulice.
20: I po jednoj i po drugoj strani staviti fizičku barijeru, odnosno separator, koji će na neki način fizički odvraćati vozača automobila da krše ovo pravilo. Što je posljedica tog kršenja? Je znatno sporije zapravo putovanje tramvajem.
7: Media Servis, vijesti plus.
6: Studentski centar u Zagrebu predstavio je kapitalnu rekonstrukciju 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić na Savi. Projekt je vrijedan gotovo 20 milijuna eura, a financira se europskim sredstvima. Ovi paviljoni nisu temeljito obnavljani još od univerzijade 1987. pa će obnova donijeti znatno kvalitetnije uvjete za život studenata. Predviđeno trajanje radova je 18 mjeseci, a početak radova očekuje se krajem srpnja. Ravnatelj studentskog centra Mario Župan.
21: Ovom rekonstrukcijom
2: će biti obuhvaćeno 862 kreveta u petom i šestom paviljenu, znači kompletna rekonstrukcija, sve ide van, sve se renovira do golih zidova, znači termo fasade, stolarija, instalacije, internet, namještaj, sanitarni čvorovi, znači gdje će biti jedan od najboljih i najmodernijih smještaja u gradu Zagrebu, a uopće u Republici Hrvatskoj što se tiče studentskog standarda.
21: Intervju Medija servisa.
6: U Zagrebu ostajemo i u današnjem intervju Medija servisa, jer Zoološki vrt nedavno je proslavio 101 godinu osnutka. O edukacijama i projektima razgovarali smo s edukatorom u Zoološkom vrtu grada Zagreba, Tomislavom Krizmanićem.
22: Svaka vrsta, bez obzira koliko mala, igra važnu ulogu u ekosustavu, tako da nastavimo se brinuti o što više takvih vrsta ili njihovih staništa i tako dalje. No možda nekako trenutačno najrazvikaniji su upravo programe koji su LIFE programe, dakle to je Europski fond koji sufinancira projekte zaštite. E, tu imamo LIFE projekt za riječnu kornjaču i to je možda najnoviji LIFE projekt za zaštitu oprašivača.
6: Cijeli razgovor poslušajte na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija servisa.
21: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
6: Sljedećih nekoliko trenutaka posvetili smo kapetanu Vatrenih i njegovih 200 utakmica u hrvatskom dresu. Od malog Pastira do zlatne lopte, od malog Luke Modrića do jednog od najboljih nogometaša u povijesti ove igre. Osvojio je svjetsko zlato i srebro, te srebro u Ligi nacija.
23: Mesdames et messieurs, voici le ballon d'or France Football à monsieur Luka Modrić!
24: Zvijezdani put počeo je 1. ožujka 2006. godine kada ga je u švicarskom Bazelu izbornik Cico Kranjčar uveo u igru umjesto Nike Kranjčara. Hrvatska je tada slavila 3-2 u prijateljskom ogledu protiv Mesijeve Argentine. Niz traje gotovo 20 godina. Luka je i dalje u dresu Vatrenih i to s punih 40. Jedini koji se umiješao u dominaciju Ronalda i Mesija i 2018. godine osvojio zlatnu loptu France Footballa. Puno prije, prvi koji je vidio neviđeni potencijal bio je tadašnji trener Dinama Branko Ivanković, koji je izjavio da Modrić spada među 5 najboljih svjetskih veznjaka.
25: Ja sam to rekao, ja sam bio vizionar i ja sam to procijenio, bio sam siguran da ne mogu pogriješiti. Ponosan sam na to, a on je tek bio u fazi dolaska na veliku scenu.
24: Bilo je to 2007. u oči utakmice Dinamo Werder u Ligi prvaka. Za njemački klub tada je igrao čudesni veznjak Brazilac Diego.
25: Diego, reprezentativac Brazila i to jakog Brazila, nekako god, ali to je bila usporedba gdje sam ja rekao da je Modrić bolji igrač od njega, gdje on se jako uvredil kad je zabil gol u Zagrebu, pokazival mi je s prstom prema meni, ali dobro. Modrić evo traje još uvijek, a Diego je jedno vrijeme trajal i gotov i nestaje.
24: Zamislite koliko igrača na svijetu igra nogomet. FIFA procjenjuje da je aktivno oko 240 milijuna ljudi, a neki izvori kažu 270 i svi oni znaju tko je Hrvat Luka Modrić. Postoji igrač koji se nije naklonio Luki, na svakom stadionu doživljava standing ovation, a izjava Zlatana Ibrahimovića odjeknula je svijetom. Rekao je, ne, Luka Modrić ne igra nogomet. On jest nogomet. Na društvenim mrežama HNS je objavio čestitke mnogobrojnih bivših i sadašnjih igrača i trenera. Izdvojili smo tri izjave redom, Slaven Bilić, Aljoša Asanović i Robert Prosinečki.
26: Koja priča je najveća inspiracija?
27: A tek desna vanjska. Desna vanjska je čista magija.
24: Tu desnu vanjsku trebalo bi zalijepiti UNESCO-vu zastavu i proglasiti ju hrvatskom nematerijalnom sportskom baštinom. Nadajmo se da će Luka još potrajati, da će sutra povesti reprezentaciju protiv Gane, izboriti drugi krug svjetskog prvenstva i dokazati da su prve dvije ispod prosječne utakmice bile tek trenutak. Kakva bi to priča bila da se ova čudesna karijera nastavi, a svima nama želimo da bar još ovo ljeto uživamo u čarolijama ovog malog, a tako velikog genija. Za Medija servis, Damir Tabaković.
6: Hrvatski nogometaši nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname čekaju utakmicu protiv Gane koja će odlučiti o konačnoj poziciji na tablici grupe.
10: Hrvatski nogometaši nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname čekaju utakmicu protiv Gane koja će odlučiti o konačnoj poziciji na tablici grupe.
21: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
10: Vatreni su upisali minimalnu pobjedu protiv Paname u tvrdoj neizvjesnoj utakmici, odradili su posao i upisali vrlo važna tri boda. Sada su bodi za Engleske i Gane, a upravo protiv Gane Vatreni igraju odlučujuću utakmicu u subotu od 23 sata. Izbornik Zlatko Dalić.
0: Nema vremena za analize, gubite energiju, čeka nas Gana, danas se za nju pripremimo. Kažem, tri su boda, pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe kao što neki rade baca drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno, trebamo biti pozitivni i gledati dalje.
10: Nogometaši Bosne i Hercegovine nadigrali su reprezentaciju Katara i slavili u zadnjoj utakmici grupne faze s 3-1. BiH je time vrlo izvjesno po prvi put izborila nokaut fazu natjecanja. Večera se na mundijalu sastaju Curaçao i Obala Bjelokosti te Njemačka i Ekvador u grupi E. Tunis i Nizozemska te Japan i Švedska noćas igraju u grupi F, kao i Turska SAD te Paragvaj i Australija u grupi D. Nakon što je prvoga dana Boris Hanžeković memorijala u skoku u vis slavila Ukrajinka Mahučik, drugi je dan rezerviran za memorijal Ivana Ivančića na kojem će od 19 sati nastupiti ponajbolji svjetski bacači kugle. Treći dan miting se sa Fontana seli na stadion mladosti, a najveće ime je četverostruka olimpijska pobjednica na 100 i 200 metara Elaine Thompson-Hara, kao i zlatni sa 200 metara Andre de Grasse. U Zagreb je stigao i aktualni svjetski prvak preponaš Cordell Tinge, a jaka su i domaća imena, olimpijska pobjednica Sara Kohl.
1: Pa dosta sam zadovoljna s ovom sezonom, krenula sam ranije u Africi, bilo je definitivno zanimljivo natjecanje, drugačije, dobro sam nastavila, tako da evo sad sjedi Hanžek, Pariz, ajme baš se veselim ostatku natjecanja. Pa kaj nije bolje da niš se ne očekuje, da se niko niš ne nada i onda se iznenadiš i onda je onaj...
10: Pred vaterpolistima Mladosti i Jadrana treće susret finalne serije doigravanja 35. prvenstva Hrvatske. Mladost vodi 2-0 u seriji i ima prvu meč loptu pred domaćom publikom. Trener Jadrana Jure Marelja.
4: Prve dvije nismo nijednom pobjedili, tim više očekuje nas težak susret u Zagrebu. Mladost sigurno očekuje trofej pred svojom publikom i na svom bazenu. Međutim, mi smo tu da zakompliciramo situaciju.
10: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
5: Vodimo trenutno 2-0, nadamo se pobjedi i ovim putem bih pozvao sve naše simpatizere i navijače da nas dođu podržati.
10: Utakmica kreće od 18.30 na bazenu u Savu. Za Medija Servis Antun Perović.
21: Na kraju ponovimo, dva razorna potresa pogodila Venezuelu, raste broj poginulih, traje potraga za nestalima. Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa. Uredio i vodio Tonči Gabelić.
9: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Krašna Politanke Čoko 108 grama, euro 49. Podravka Grah 800 grama, euro 69. Samo uz moj studenac aplikaciju. Chips Let's Party 150 grama, 99 centi. Nikad više super popusta.
21: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda. Vrijeme sutra sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, mjestimice mala i umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije može biti lokalnog pljuska s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna temperatura većinom između 31 i 36.
11: Media Servis. Najbrža istina.

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Dora Vulić, a današnji gost je novoizabrani predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, Mato Šundrica. Mato, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, lijep pozdrav tebi, gledateljima i gledateljicama Unidu TV-a i hvala na pozivu.
0: Eto, prije svega čestitke na izborima. Koji su nekako prvi potezi koje planiraš napraviti tijekom svog mandata?
1: Hvala. Evo, napokon su izbori završili, imali smo konstituirajuću sjednicu, izabran sam ja, nije mi toliko vremena puno ostalo, ali evo, trudit ću se da iskoristim ovo vrijeme maksimalno što mogu. Imamo ovih par projekata sad u realizaciji što smo se već dogovorili i početkom akademske godine, to će mi biti jedan od prioriteta. Recimo, kao što sam obećavao i prije i govorio, roštiljada, ovo penjanje na Snježnicu. Jedan od još većih projekata naglasio bi ovu EU sa EU Coastline. Amo reći, ta alijansa sveučilišta dolaze nam sad, odnosno došli su ovaj tjedan cijeli studentski zbor te alijanse, pa smo ih ugostili da vide kako nam je lijepo i da naši studenti mogu ići na ta razna sveučilišta u sklopu Erasmusa. Isto tako, jedan od većih projekata koje bi volio naglasiti je suradnja sa našim psihološkim savjetovalištem i u realizaciji, postupku realizacije je, mogu sad reći ovako, pokušat ću da se otvori, da imamo napokon našu brzu menzu. Znači da napokon to zaživi. Ja ću dati sve od sebe, pa evo, ako uspijem bar pokrenuti taj neki natječaj, da se uspije nešto napraviti, da imamo taj fast food, ja mislim da se u projektu zove Bokunić u studentskom domu. Trenutno je to prazna prostorija. Pokušavao sam i prije 2 godine još to otvoriti, ali zapelo je na nekih 60% realizacije koje smo proveli, bila zapelo, nije se moglo provesti, bilo je tu svega, ali evo, to će mi biti stvarno jedni od većih, ajmo reći, nekih projekata koje ću probati napraviti u mandatu predsjednika, uz naravno nastavak studentskih srijeda, nastavak kvizova, turnira i slično, ovo što već imamo. I eto, glavna neka stvar je da uspijem nekako pomoću tih možda kvizova, gdje imamo preko 200 studenata na jednom mjestu, dati informacije studentima, jer mislim da je to najbolji način. Čak ni mail osobni, ni predavanja toliko ne mogu postići koliko se postigne na tom kvizu. Evo, iz prakse mogu reći to.
0: Meni je za uho zapala ta brza prehrana i taj fast food, jer tema menze na našem sveučilištu se stalno provlači i smatram da će biti i velika potražnja za tim fast foodom i to sve skupa, ali također ova Unicoast alijansa, možeš li malo bliže i više reći o tome?
1: Tako je, to evo, zapravo mogu prvo to reći. Unicoast alijansa, to je, ajmo reći, alijansa više sveučilišta, ovako manja kao što je naše, tvore jedno online sveučilište i rade na raznim projektima, surađuju blisko kako bi izvršili neke projekte, upoznali razne, ajmo reći, kulture, nacije i slično, i tvore zapravo, eto, glavna stvar, tvore to online jedno veliko sveučilište realizacijom tih projekata i suradnje. U Dubrovnik je ovaj tjedan prvi put i domaćin alijansi.
0: Svakako velika stvar za naše sveučilište.
1: Pa ja to isto tako mislim, da.
0: Kad sam kod projekata i svega toga, izašao je natječaj za studentske projekte. Ako bi mi mogao reći što se može prijaviti na te projekte, a što ne, i malo više od svemu tome.
1: Može, samo da prije toga odgovorim na ovo prije pitanje oko studentske brze menze.
0: Bravo.
1: Što se tiče toga, naša menza stalno imamo, jel, nekakve prijedloge, žalbe i slično. Mislim, realno svaki student koji je bio u bilo kojoj drugoj menzi, ne računajući splitsku, može reći da je naša menza dobra. Znači, naša menza, stvarno kvaliteta hrane neusporediva od prije, recimo, evo ja sam tu već peta godina, 4-5 godina sam tu i prva godina kad sam bio brucoš, ne može se mjeriti kvaliteta menze tada i sad. To stvarno potpisujem bilo koje doba dana i noći, ali mora se, jedino što je taj jedan veći problem je kontinuitet hrane, je li centar je ograničen tim pravilnikom o prehrani. Još jedna dobra stvar kad sam kod toga, ja se nadam, evo, pošto sam ja i u Hrvatskom studentskom zboru, imali smo već 2-3 sastanka s ministrom i obećano nam je da će pravilnik o prehrani ići u izmjenu, tako da nakon dugo godina, 18 godina, će se napokon promijeniti i to će dovesti ravnatelje studentskih centara u mogućnost da prošire ponudu u našim menzama. To je jedna vrlo dobra stvar. Ali naša menza, evo što se samo da zaključim, mislim da je dobra, jedini je problem što se svako 2 tjedna ponavljaju meni, jeli? I kroz 1 tjedan zna doći do ponavljanja, kamoli 2 tjedna. Jednostavno, to je nešto što je ograničeno zakonom, kad bi imali studenata kao Split, ne bi bio to problem, zato što jedan dio, veliki dio novaca se uzima iz tih ugovora koje mi radimo kao studenti, koje svaki dan, recimo kad uzmemo studentski ugovor, plaća se jedan dio, poslodavac plaća studentskom centru, odakle on uzima novce za našu prehranu. I kada uzmete recimo 20 plus tisuća studenata, mi govorimo o prihodima u milionima, kao što ima Split, a kad uzmete naš broj studenata, to nisu milioni, to su tisuće eura, što nije održivo na cijelu godinu. Čisto ovo govorim kako bi napokon malo razjasnili tu zašto je to tako, zašto nemamo Kinder Buena u menzi, zašto nemamo pice i slično, ali evo, kroz tu brzu menzu bi ostvarili mogućnost kao i što ima Split, samo to ne bi bila, ajmo reći, neka menza kao što imaju ostala sveučilišta i što imamo mi, nego bi bila malo, ajmo reći, skuplja, jer drugčiji način bi bio rada, ali svejedno student bi mogao pojesti veliku picu za 4,5-5 eura, što je opet, mislim, jako dobra stvar. A bilo bi otvoreno, koliko je prošlih godina bilo u projektima, bilo bi otvoreno i za širu javnost, jel, mogao bi bilo ko doći, ali bi oni plaćali punu cijenu. Samo što studenti bi plaćali dosta, dosta nižu.
0: Slažem se svakako s tim dijelom da treba približiti studentima da nisu iste subvencije od ministarstva za svako sveučilište i da je to znatna razlika.
1: Tako je, mislim, evo, ja sam iskreno tu već 2 godine, skupio sam dosta iskustva i dosta tih primjedbi sam dobio, poruka, ajmo reći, na mjesečnoj bazi dobijem, zašto to ne može, zašto to, pa. Jednostavno, kad ja sa svakim pričam i objasnim mu tako neke stvari, zašto je to tako, jer da mi možemo, mi bi sutra napravili, ne znam, i doručak u menzi, kamoli ono, kvaliteti prehrane, da ne mora ni pričati. Tako da nešto je, evo, zakonom je ograničeno, ali nadam se uz ovaj novi pravilnik o prehrani, koji bi stupio na snagu krajem godine, odnosno početkom 2027. Ko što je obećano, da bi se toga, puno toga moglo promijeniti.
0: Slažem se u potpunosti sa svime što si rekao. Onda malo vedrije teme, studentski projekti. To je ono što studente, pozitivna strana svakako.
1: Tako je, evo, ove godine je rekordan iznos od 18.000 eura. Nikad do sad nije studentski zbor imao to, toliki iznos za studentske projekte, čime sam ponosan i mogu reći da mi je jako drago da smo to uspjeli omogućiti studentima. Svaki projekt je dobrodošao. Mislim, prošle godine, koliko se sjećam, je pristiglo nekih 20-ak prijava, 30, možda, nisam siguran točan broj. ali svakako svaki projekt je dobrodošao. Ono što se jedino neće financirati je neka oprema i neki materijalni troškovi udruga i recimo neke udruge koje nisu u hrvatskom registru. Ali sve ovo ostalo, pogotovo promocija sveučilišta, studentskog zbora, načina studiranja, bilo šta što može privući druge studente, mlade ljude, maturante na naše sveučilište ili neki, ajmo reći, bilateralni odnos i nešto tako, uvijek su dobrodošli. Evo, studentski zbor će maksimalno izaći u susret sa financijskim sredstvima koliko god može svaki projekt ukoliko ispunja uvjete natječaja.
0: Znači, za studente odlična prilika
1: pa tokom ja studiranja. Mislim, da.
0: Projekti, to sve, koliko znam, su povezani sa upravom sveučilišta i to sve, koliko je na kraju dana bitna ta suradnja studentskog zbora sa upravom sveučilišta?
1: Jako je bitna. Jako je bitna što se tiče, evo, malo prije sam rekao da sam i u Hrvatskom studentskom zboru. Mi svaki mjesec imamo nekakve sjednice, radne skupine, sastanke i slično, online ili uživo. I tu čujete razne stvari od kolega koji su na istoj poziciji, evo gdje sam ja sad. Dosta njih se žali, mislim žali, ne znam ili ovo smijem reći, ali žali se u smislu sporo je, nikako doći na ne znam, sastanak, dogovoriti sa upravom, ode kaska, računovodstvo, bla, uvijek, znači uvijek ima neko sveučilište ima neki problem. Što se tiče našeg sveučilišta, ja sam stvarno, evo, ja bih rekao skoro pa jedini u tom Hrvatskom studentskom zboru koji nema problema s tim. Znači, i ovim putem stvarno hvala i rektoru i ravnatelju i ne znam, cijeloj upravi sveučilišta, jer stvarno je bitno to. Kad imate veliku podršku od uprave i našeg rektora, što god, kakav god ideja da je dobra, da se može napraviti, nikakav problem. Baš naprotiv, potiče nas naš rektor, cijeli studentski zbor sad, evo, da izrealiziramo bilo koji projekt, da dođemo s nekim idejama natjecanja i slično. Evo, meni se otvorila vrata recimo za projekt još jedan, pošto sam ja na Pomorskom fakultetu, dobio sam neku ideju da napravimo neko natjecanje u gašenju požara i spašavanju ljudi na moru između fakulteta u Hrvatskoj i šire. Za sada je, ja mislim, šest fakulteta potvrdilo, znači naša sveučilišta Rijeka, Split, Zadar, Kotor iz Crne Gore i Slovenija. Znači, to je na 6-7 nas. I natjecali bi se u tome, znači gašenju požara na poligonu kojeg imamo na sveučilištu i na bazenu bi bilo spašavanje utopljenika i slično natjecanja. Profesori bi bili suci. Jedan veći projekt koji sigurno, ako se izrealizira, nadam se, krajem 4. mjeseca, da bi pridonio našem sveučilištu i zapravo globalnom pomorskim fakultetima sve skupa, da se malo i čuje.
0: Svakako bi predobio, to se slažem, super stvar. Studentski zbor se uvijek uključuje u humanitarne akcije i sve vezano za to. Održao se humanitarni buvljak. Pa će nam malo reći više o tome kakav je odaziv bio. Vidjeli smo da je bilo i dosta prikupljene odjeće u velikim količinama.
1: Pa evo, ovo je peta godina, jubilar, namo reći neki mali jubilej humanitarnog buvljaka. Ta ideja počela mojih prethodnika još. Namo reći da je to neki mali bio, neki manji lokalni projekt koji bi pridonio zajednici i građani, da građani mogu pridonijeti, jeli, ljudima u potrebi s naših prostora, i to se pretvorio, evo, ove godine se pretvorio jedan ogroman projekt. Znači, ja vam ne mogu opisati koliko smo mi robe, evo, ti možeš posvjedočiti sama time što si bila i volontirala tu, slagala robu. Nama je bio problem što nismo imali mjesta. Znači, mi smo se morali proširiti, ući u menzu.
0: Ogromne količine.
1: Kako bi kutijama, ne znam, našli mjesta za te kutije. To se mjeri u tonama. Ta roba koja je došla, jednostavno, ima, bilo je svakakve robe, ali većinom je to dobra roba. I ja se stvarno zahvaljujem svima što su pridonijeli tim jednim, ajmo reći, darom, nečim što više što bi nosili pa su darovali, pomogli su kako nekome ko je kupio to i tako i udruzi tata i tata koja je tim novcem uspjela kupiti ili će uspjeti kupiti nešto potrebnim ljudima.
0: Odaziv studenata i grada je bio vidno odličan i smatra se takvim stvarima treba malo više dati na važnosti i pričati više o tim humanitarnim stvarima. I nekako za kraj, kakav bi ti htio ostaviti zbor iza sebe, eto na kraju svog mandata, da te se po nečemu pamti?
1: Pa baš ovo što sam pričao, svi ovi projekti, kako bih rekao, da budu izrealizirani, da se studentski zbor čuje recimo i da znaju u Europskoj uniji, ne samo u Hrvatskoj, što smo mi, ko smo mi, to je mala zajednica studenata, nije nas puno, pogotovo koji stvarno mogu dati više vremena i uložiti, jer vi morate biti neki majstor marketinga, morate znati kako komunicirati s ljudima, pisati financijska izvješća, planove, projekte, tu ima stvarno jako puno posla kad uđete u sve to. I volio bih stvarno da ostavim taj neki, ja se nadam da uspijevam već sada, ali da ostavim taj neki pozitivni trend što se tiče studentskog zbora. Kad neko kaže studentski zbor, onda znaju studenti da će biti dobar projekt, da neće faliti volontera, da neće faliti ljudi, marketinga, ništa, da će to biti ono, da je neka, ajmo reći, studentska organizacija za koju se čuje i za koje će biti ono super.
0: Naravno, ja želim da ti se sve ostvari što ćeš zamisliti tokom svog mandata i hvala ti na gostovanju.
1: Hvala vama na poziv.
0: Mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a današnji gost bio je novoizabrani predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Dubrovniku, Mato Šundrica. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Ovo je UNIDU Radio.

0: Dobar dan svima i dobrodošli u našu emisiju Idemo u ekonomsku. Emisija je nastala u suradnji Unidu Radija i Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik, a emitira se jednom mjesečno. Ja sam Klara Matić, učenica sam 3. razreda Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik i danas vas vodim kroz emisiju Idemo u ekonomsku. Današnja tema je svakodnevnica učenika s poteškoćama. Govorit ćemo o izazovima s kojima se učenici susreću u školi, odnosima s vršnjacima i nastavnicima, ali i o samoj važnosti razumijevanja, podrške i uključivanja u svakodnevni život škole i društva. Kroz emisiju pokušat ćemo približiti kako izgleda njihov školski dan, što im najviše pomaže, ali i kako svi zajedno možemo doprinijeti stvaranju okruženja u kojem će se svaki učenik osjećati prihvaćeno, ravnopravno i ugodno. S nama su danas učenici Luka Škurla i Luči Kušelj. Dobar nam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo Luka, za početak, možeš li nam se ukratko predstaviti i reći nešto više o sebi?
1: Dobar dan, hvala što ste me pozvali da budem gost u vašoj emisiji. Znači, ja sam učenik 3. B razreda Ekonomsko-trgovačke škole, upravni referent, osoba sam sa poteškoćama, znači slabo vidim.
0: Možeš li nam izdvojiti s kojim se zapravo ti svakodnevnim poteškoćama najčešće susrećeš tijekom svoje nastave jednog školskog dana? Što te najviše u danu muči?
1: Pa u danu me, znači u školi, znači imam asistenta, ona mi pomaže, znači pisati, pomaže mi, znači kad idem do WC-a i da me neko ne sruši zapravo, a tokom dana se susrećem, znači ne mogu ići, znači sam po cesti, nego mora biti neko sa mnom, znači budu sa mnom roditelji kad idemo vani, znači na kavu, na u šetnju, znači ne mogu ići sam i to je ono, znači samostalnost, to je ono čime se ja onaj susrećem tokom dana. Inače, mislim.
0: Koje su stvari u tvojoj školi prilagođene osobama sa slabovidnošću i što ti najviše pomaže kod nas u školi?
1: Najviše mi pomaže, znači, asistent, znači, meni je, evo, meni, ko meni je prilagođen, znači, razred je, znači, odmah u prizemlju, to je prvi kat, tako da nema ići ni zaskale, pošto se tako, onaj, sam nestabilan, imam poteškoće, znači krivi mi se lijeva noga i tako, i ne vidim, i onda onaj, da nema ići ni zaskale.
0: Što misliš da bi se u školama možda moglo dodatno poboljšati kako bi učenicima s poteškoćama možda bilo lakše?
1: Pa da, moglo bi se poboljšati puno toga, znači rampa, znači za invalidska kolica, znači pristup do vrata, da mogu znači slobodno ući u školu, onda udžbenici, onda tableti sa jakim procesorom i to je to.
0: Bravo. Koliko su važni podrška prijatelja, profesora i obitelji u tvom svakodnevnom životu?
1: Pa puno to mi jako znači na psihičkom stanju, da, znači, da se ne osjećam diskriminiran i tako.
0: Što bi grad Dubrovnik mogao napraviti kako bi život osobama s poteškoćama bio pristupačniji i lakši?
1: Poboljšao, znači, infrastrukturu, znači, poboljšao ceste, i to bi trebalo i drugim isto ljudima, ali što se tiče, znači, osobama sa poteškoćama, stavio, znači, zvučne semafore.
0: Reci nam, Luka, koliko je važno obilježavanje Dana bijelog štapa i što taj dan predstavlja za tebe?
1: Pa jako je važno obilježavanje Dana štapa, jer s time stavljamo naznaku da osobe sa slabovidnošću su, da su iste jednake kao svi drugi, da nisu različitih od drugih ljudi.
0: Misliš li da su ljudi dovoljno informirani o životu osoba sa slabovidnošću?
1: Pa evo, ja onaj ne bi onaj osuđivao, ne bi tu nikoga osuđivao, ja mislim da su informirani, ali treba svakako na dnevnoj bazi informirati, znači sve više i više da zapravo...
0: Možda da se više posvijesti.
1: Da se posvijesti i da znaju, eto, nekako kako je to nama u stvarnome životu i šta se sve susrećemo i...
0: I što bi nam Luka možda za kraj poručio našim slušateljima o prihvaćanju, razumijevanja i podršci osobama s poteškoćama?
1: Da imaju empatiju za nas, da imaju razumijevanje za nas i da nas shvate, tako.
0: Dragi Luka, hvala na svojoj priči koju si podijelio sa nama, a sada nam se u studiju pridružila Luči Kušelj. Dobar dan, Luči.
2: Dobar dan.
0: Evo, Luči, možeš nam se za početak ukratko predstaviti i reći nešto više o sebi.
2: Ja sam učenica drugog C razreda, komercijalist, i danas bih voljela malo više pričati o kojim se ja susrećem problemima kao učenica i kao osoba sa poteškoćama sa vidom.
0: Evo, s kojim izazovima se najčešće susrećeš u svom svakodnevnom životu i koje su to neke stvari koje možda shvaćamo zdravo za gotovo?
2: Pa evo, na primjer, ima par stvari, ali to su naravno samo sitnice. Na primjer, kada čekam za bus svoj da dođe, ja na primjer uopće ne mogu vidjeti koji je broj i onda je to mali problem, pogotovo ako sam sama na stanici, jer onda nisam sigurna hoće li se dići ne za taj bus, da se taj bus ne treba bez veze stati na stanicu ako ja neću ulazi u taj bus. Može usput biti, na primjer, za šminkanje. Ja se mogu lijepo našminkati i udaljim se niti pola metra i je ta šminka totalno otišla.
0: A misliš li da su škole danas dovoljno prilagođene takvim učenicima s poteškoćama? Imaš li možda nešto što bi savjetovala da bi se možda moglo poboljšati?
2: Pa, škola ima dosta dobar program za slabovidnu djecu, ali u to vrijeme definitivno bi se moglo poboljšati par stvari, kao na primjer da prvo vide točno kojem učeniku ima koji problem sa vidom, da mogu malo više razumjeti tog učenika pa da njima prilagode neki njihov način olakšanja. I definitivno, evo, u mojoj situaciji mene bi bilo sigurno bolje za dosta predmeta da sam više usmeno, jer mi inače na papiru kad čitam to oduzme jako puno koncentracije jer sam spora u tome. To je opet radi problema s vidom.
0: Koliko ti znači podrška profesora, prijatelja i u obitelji u tvom svakodnevnom životu?
2: Znači puno, definitivno mi pomagaju dosta toga u svakodnevnom životu sa najmanjim stvarima, ali isto vrijeme ja se ne osjećam kao da sam nešto lošija ili gora od njih u tom smislu, nego mi samo pomognu ako mi nešto treba.
0: Da, to su sigurno te neke male sitnice koje zapravo tebi puno pomognu, a drugi to ne vide. Misliš li da društvo dovoljno razumije izazove s kojima se osobe sa poteškoćama danas susreću?
2: Pa ima dosta ljudi koji dosta razumiju, ali u isto vrijeme ima dosta ljudi koji nisu svjesni toga koliko su ti neki mali problemi zapravo jako utječu na naš život. Mislim da dosta ljudi ipak bi moglo probati malo više razumjeti.
0: Što bi poručila našim slušateljima kada je riječ o prihvaćanju, razumijevanju i podršci? Koja bi bila možda tvoja poruka mladima koji prolaze kroz takva slična iskustva?
2: Pa da se definitivno ne trebaju bojati ničega, jer tu su uvijek i roditelji i prijatelji i dosta ljudi dobrih oko njih koji će im pomoći u svakim problemima ili kroz svakim malim poteškoćama što mi ljudi sa slabim vidom prolazimo, tako da se ne boje i da će sve biti dobro.
0: I evo za kraj, što te motivira i što te najviše veseli u tvom svakodnevnom životu?
2: Pa da mi se volim izlaziti puno sa svojim prijateljima, u stvari me volim gledati dosta i filmova i nekih serija, tako da to definitivno je najdraži dio dana.
0: Draga Luči, hvala ti što si svoje iskustva podijelila sa nama. Dragi slušatelji, bili su to Luka Škurla i Luči Kušelj, učenici Ekonomske i trgovačke škole koji su s nama podijelili svoja iskustva. Ostanite s nama jer će nam se uskoro u studiju pridružiti psihologinja Dora Pavlović.

0: škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dobrodošli nazad u emisiju Idemo u ekonomsku. Sada nam se u studiju pridružila psihologinja ekonomske trgovačke škole Dora Pavlović. Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
2: Možete li nam ukratko reći nešto o svom radu i koliko često surađujete s učenicima koji imaju određene poteškoće?
3: Pa u svom radu ja se primarno zapravo bavim učenicima, odnosno neposrednom radu sa učenicima, ali ujedno i radu sa nastavnicima i roditeljima, pa tako je su i učenici sa poteškoćama sastavan zapravo dio mog radnog dana. Nažalost, ponekad zna biti jako zahtjevno naći dovoljno vremena za učenike s teškoćama koji u principu trebaju našu pomoć i podršku kako bi i njihovo obrazovanje bilo kvalitetnije i bolje i da se oni osjećaju dobro u našem društvu. U našoj školi od oko 400 zapravo učenika što ih ukupno imamo, ima oko 50 učenika sa teškoćama i tu su razne vrste teškoća. Kao što smo mogli čuti, imamo učenike koji imaju vidne poteškoće, ali ujedno su tu i motoričke, glasovne, poteškoće mentalnog zdravlja, specifične teškoće što se tiče učenja, čitanja, pisanja i slično, tako da su tu razni oblici poteškoće koji su njima bitni. Tako da u principu tu se radi na savjetovanju učenika u smislu što njima bolje paše unutar nastave, a na koji način da možda i pristupe i profesorima, predmetu, na koji način da bolje surađuju sa vršnjacima, i naravno ako imaju bilo kakvih problema što se tiče općenito standardnih njihovih životnih tineđerskih problema, da se također mogu obratiti za pomoć i za savjet.
2: Koliku ulogu imaju profesori, stručne službe i vršnjaci u svakodnevnici takvih učenika?
3: Pa ja bih rekla ogromno, odnosno čak možda i višu da imaju nastavnici, vršnjaci nego što imaju stručni suradnici, ali samo zbog toga što u principu više vremena uspiju provesti sa učenicima sa poteškoćama, jer su nastavnici doslovno svaki dan s njima i bolje ih onda i upoznaju i bolje u nekim situacijama i znaju pružiti podršku s obzirom na situacije u kojima su vidjeli učenika i ono što su primijetile da je zahtjevno. Pa tako, evo, recimo, naša učenica Lučija je bila spomenula da njoj bolje leži kad su joj usmeni odgovori nego pisani, tu onda u komunikaciji s nastavnikom se to može riješiti i zapravo omogućiti njoj da na bolji način iskaže svoje znanje. Stručne službe su tu opet i da pomognu nastavnicima kada nastavnici nisu sigurni na koji način pristupiti učeniku i s kojom strategijom, metodom ima omogućiti da oni bolje iskažu svoje znanje.
2: Smatrate li da su škole danas dovoljno prilagođene potrebama učenika s poteškoćama i imate li nešto za izdvojiti što bi se možda moglo dodatno unaprijediti?
3: Pa smatram da uvijek postoji prostora za napredak. U tom pogledu, evo, i naš učenik Luka nam je rekao isto tako neke stvari koje bi se tu mogle unaprijediti. Svakako, mislim da što se tiče svakodnevnog rada i komunikacije sa učenicima i teškoćama, nikad nije dovoljno, to jest nikad ne može biti previše otvorenosti i razumijevanja za poteškoće, tako da u tom pogledu mislim da i ova radio emisija doprinosi tome da se podigne svijest i jednostavno nekad i mi ljudi zaboravimo u svom svakodnevnom životu da ako nemamo poteškoća, neke stvari uzmemo zdravo za gotovo, pa i te neke sitnice kojima je učenica Luči pričala jako puno doprinose tome kako se oni osjećaju kroz dan, tako da i kroz komunikaciju sa učenicima sa poteškoćama možemo puno saznati što njima smeta, pa onda i ispraviti određene stvari u budućnosti.
2: Koliko je važna suradnja škole i roditelja kada je riječ o podršci učenicima?
3: Pa iznimno, jer roditelji su nam glavna spona zapravo i glavni način suradnje, jer opet oni su roditelji i provode ostatak dana sa svojom djecom i oni nam također mogu dati dobar uvid u to kako se učenik ponaša van škole, na koji način onda uči, koje tu možda izazove i učenik sam u učenju ima, pa da tu možemo opet korigirati i dati neke smjernice na koji način poboljšati određene metode i tehnike kako bi učenik bolje usvojio gradivo.
2: Susreću li se učenici još uvijek s nekim predrasudama ili nerazumijevanjem okoline i kako bi se možda moglo raditi na podizanju svijesti po vama?
3: Pa evo, općenito sam prije spomenula, mislim da je podizanje svijesti i otvorenost i komunikacija da je jako bitna, ali nekad niti ne znamo da osoba ima poteškoće. Ako samo vidimo ovako fizički, znači možda neka osoba niti ne izgleda kao da ima teškoće, a zapravo ima nešto s čime se nosi. Pa i otvorenost učenika s teškoćama, kao što su danas naši učenici Luči i Luka bili otvoreni razgovarati o svojim poteškoćama, jako puno podiže tu svijest i to da i mi budemo spremni doći, prići im i komunicirati s njima. A predrasude i nerazumijevanje, mislim da toga ima manje nego što je bilo u prošlosti, no nekad opet znamo naići na neko nerazumijevanje, bilo to od vršnjaka, bilo to odrasli ljudi, jer kao što sam malo prije spomenula, ne izgleda svatko kao da ima poteškoće i onda iz tog dijela se nehajno može dogoditi da u principu se dogodi tu neke predrasude i moramo biti otvoreni za to da ne znamo što se događa u životu druge osobe, ne možemo znati i da kroz komunikaciju i ljudski pristup možemo to spoznat i da bude svima nam ugodnije.
2: I evo za kraj, što biste poručili mladima koji se možda osjećaju drugačije ili neshvaćeno zbog svojih poteškoća?
3: Pa poručila bi im da, iako misle vjerojatno da su u tome sami, da najvjerojatnije nisu i da ima drugih još ljudi koji se nose sa sličnim stvarima kao oni i da budu otvoreni potražiti pomoć i savjet ako se osjećaju loše. Tako da i u principu kod nas, naši učenici sa poteškoćama i naravno svi ostali mogu doći potražiti savjet i pomoć ako imaju potrebu, ako osjećaju da imaju potrebu razgovarati o nečemu i da pruže priliku tome da jednostavno svima nam bude bolje, da budemo otvoreni, da budemo više imali razumijevanje jedni za druge.
2: Dragi slušatelji, bila je to psihologinja Ekonomske trgovačke škole Dubrovnik, Dora Pavlović. Stigli smo do kraja naše emisije. Nadam se da su vas naši učenici nadahnuli i potaknuli na razumijevanje za poteškoće s kojima se oni svakodnevno nose. Emisiju je vodila i uredila Klara Matić. Srdačan pozdrav svima.
0: Idemo u Ekonomsku.
1: Emisija Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
0: Ekonomsku.
4: Unidu radio.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Onidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo album Ivan šibenskog repera Bore Balboje. Ivan je drugi studijski album šibenskog repera Ivana Španje, poznatijeg kao Bore Balboa. Magistar njemačkog jezika kroz album Ivan donosi 15 pjesama i odmah na početku najavljuje da će s novim albumom nadmašiti onaj stari.
2: 2021. Ši. Prošli album prošla dobro, pa jem prova nešto. Novo stoji novin album, prošao nadmašno na Ivan. Skoro sam zapalio mikrofon.

0: stani, jer borebe je vrući od čaja u tekani. Drugi reperi su nula, vjeruj mi na riječ hani. Ne gubi vrijeme na njih jer su mekani. Pušite ga. Znači, rijetko kad napišem ništa na papir. Ovo je valjda jedna od tih pisama, no.
1: Bore.
0: Skr. Drake type interlude, a?
1: Aha. Ivan.
0: Biti jebe.

su visoki, granice su dignute, jezbice su podignute.

0: cry. The end. Das Ende. Fin.
1: Megafon. Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Ivan šibenskog repera Bore Baloboje. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja kroz megafon ostanite uz Unidu Radio.
2: Radio.

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Ovo je Unidu radio.
2: What's wrong with that?